0: 와다 코르 텐랑기디 멘도 뱀르도가 뱀사 허화르바 코짜르니 사야지 도니마 티르도 게스도가
1: 다 드링기 넘시디는 쇼베 야 니마 파 차보라지 된제 기브르 총성아 다단데 두주데 임비네 야 차오 심시르 지퍼제 야 제냐 만자르지 태용도가 Da dine pa jisi dangun ne che lu sim nyi li yangun ne ngam shu ge be zhona ji jin yung gudu la. Da si da nam ling ge bi ge joga, joga si gudu wala, da ngan zi joga ya ji ge gyub gyu zan ba yang, bai lin nyao si shu gudu. Da dine pa da du zan ba yang, ko duksa da du zan ba yang ngan zi jik bi yin be so ji tong gi de le yang, goya gan yang yang mik se ji du la. Ta de ya ngan zu chung chung gua cha, chung chung gua cha si duwa. Ta de jige gyub du zamba yang ban tou yen si shu gu du. Nam ling ge ge cheri di ge ge jige ming zi kien song e la.

0: Jamila, sengit ni amlah si. Nyeba lama ye kuan. Ngah zuku zuji amlah cene bui. Jamila, ni cip sa si ci. Ngah kuan cip si. Ngah kib ni ci. Kuan ye ngah ma tu bna, jok zhen ki. 고경아 김사디나기 밑에 바치리 숨기 나 범수소자 나 랍자치니 고경우 다두는 거 요마지 나 무단 야수도 유리 숨기 라디겐 니 소변을 주 수상미다 기대치 내 후다체 물방구사 딕조용치야디 Nie kol, kira ke no se aslo ya chiki. Ine sem yule ti evchil. Nie bie tu ma kuti ke chene. Ngar si usa shung mi di jechil kursa. Rake si go yube. Nie to chula, nie ba la le ke jo ke te. Nare si ju xie ni ra qie ju. Nye ba la ga su bu no mo su. Ge di du nga zhao mei la gu xia. Ma ri, kuo le xie na cha cha cha. Nye am la ge ba la ge ju nyo ma ri. Nye ba la kuo mien ga su gu su su.
1: Zubudaga,赵梅来言啊,苏明玉,让给胡大姐这钱的,你娃这辈子,让给这钱念着,让给吕多了,也差许别许过,让那么样,也是就我连他也有马的送给,让他也免不卡着瘾了,卡着瘾了。
2: 这是啥罗用嘛这把不能当民族成龙接下落地不起息把那成龙这是接不起同样忙着你那三国兄弟接是过过天上这
3: 他的啥堂去三不六六跑不下
4: 哦第二次明哲